0: dungeon.
1: Полни ми вагонами, залади ми, пълнеми гордо дуют молодые
0: Бенкакс.